check na zamisle sentuzinga rat kavanga na weza misle vo uzinga vo itvazinga fa magagam fiana gambuntan les de tiavela mis ma vita mamat kalangat minitra na